Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Revizorski izvještaj potvrdio je ranije navode da su članovi predsjedništva, ali i drugih institucija, duboko zavlačili ruku u državnu kasu, odnosno u džepove građana Bosne i Hercegovine.